ya sapun apine kerasa yang becik yaning kantenan meh meh punika seneng awi sengkalo.

ning ke bawah bakti kering peraganku sami pada mampu sake ngaturang miut.

Pangelaksana pidabdam duki sane sampun lintang sampun sane makawinan punika.

maning punika kebaos karma pale buah pekardi makawinan ngamekarya dumun wawu punika kepuponin manut kadikarya nisane kemargiang.

Mudara saking margi hayam ruk nomor pitung dasar dan pasar kalian raikan tun keserangin pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya kan tun serangin dedutan iki ring acara rahina ayu teras UMKM. Nah sini makin deduta pajang menyajikan iki sebuah dokumenter nih yang memudra potensi sila arte farm sebagai penunjang pariwisata. Nah, akan rai sila arte farm puniki merupakan sebuah kawasan agrowisata nggih dan peternakan terpadu yang berlokasi di kawasan sejuk di Bedugo. Nah, seperti apa nih ke potensi sila arte farm? Nah, mari kita dengarkan sarang-sarang Niki dokumenternya. Ya, kalian rai tetap setia RRI Denpasar, suara budaya.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, talan.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pin, bagi kena-kena, wenta niki.